0: T-banen idag så blev jag nästan lite sån förstyrret på väg till T-banen för det är väldigt sån jag följer det är en regel om att när du tar buss, T-bane, trikk klockan 5:30 på morgonen då ska det vara stilla.
1: Oh ja, har du det?
0: Ja, jag känner att det är ingen som står och
1: som vaknar upp tid på måte.
0: Ja, det är nettop det att alla är liksom innanförstått med att här ska det vara stilla och roligt. Folk har nettop stått upp, folk är på väg hem från nattvakt och så är det då en som står och inne I telefonen. Jag blir så fascinerad. Det är en mest sannsynlig jag måste bara alltså jag kan inte det språket men jag tror det var indisk. Det kändes att det hade sån indisk svung på sig.
1: Ja.
0: Och hon skriker I telefonen.
1: Han är långt till India, vet du. Så ja. Du måste ju snacka högt för att bli hört.
0: alltså även om jag inte förstår ett ord så bara skönjer jag att hon skäller ut någon. På språket sitt liksom. Hun, det virker, altså hun og så tror jeg hun legger merke til at alle litt sånn ja, skal du, har du tenkt å sitte og skrike her på T-banen klokka 5:30 om morgenen? Så da, I stedet for å liksom dempe seg eller legge på og si sånn, du, jeg ringer om 5 minutter så bare legger hun seg liksom sånn litt inntil vinduet og så bare snur seg liksom bort fra alle sammen og så bare fortsetter hun bla, bla, bla, bla, bla, bla og skriker det høyeste hun kan I telefonen Så jeg var bare sånn, ja, ja, da. Så jeg gikk faktisk av på et stopp tidligere I dag for å rett og slett bare gå siste stykket. Orka ikke mer denne skrikingen.
1: Nei, nå kan du tenke deg hvordan de har det I parforholdet, Vida, når dere skal fortelle oss noe. Hva fikk du følt ut på kroppen?